samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

0: 500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duo Volim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Samo u Fisu na odjelima tehnike potražite. Televizor Samsung 50 inča, 699 km. Perilica rublja Quadro, 489. Televizor Fox 40 inča, 249 km. Hladnjak Hainer, 469. Televizor Philips 55 inča QLED, 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-Sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Poslušali smo prijedloge 8:41. Imate tri opcije putem kojih možete glasati. To je svakako naš fiksni broj telefona 222-679. Pošaljite nam poruku na 063-793-053 ili pišite u komentaru na našoj Facebook stranici. Ukoliko nas niste zapratili, evo prilike, uradite to odmah sad. Halo, dobro jutro. Halo, halo, da li se čujemo?
1: Assalamu alaikum, dobro jutro.
0: Jutro, Azra.
1: Lijep pozdrav vam studiju režiji, muzičkom uredniku, kao i svim dobronamljenim slušateljima, posebno gospođe Asi, Marisi, moje majdi, i mi glasamo za Šejlu Zonić, moja mama i ja.
0: Dva glasa, pišem. Šejla Zonić za sada je pokupila sve glasove koji su pristigli putem naše Facebook stranice. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Poštovanje, Estenela, kako smo?
0: Dobro, hvala, kako ste vi, Faruk?
2: Fino, kiša se ispadala, divota.
0: E, da.
2: Ja znam da nekom nije drago što kiša pada,
0: pa
2: treba
0: dobro,
2: i kiše.
0: Dobro, treba.
2: Evo, pozdrav kolegi, ko je tamo, je li Muhamed?
0: Kolega Muhamed i kolega Nino koji je jutros, moram priznati, onako u posebnom izdanju, ja bih voljela da ga vidite sad u ovom trenutku, diva nam je danas.
2: Da nije u Slavljeničkom?
0: Pa nije, ali...
2: Dobro, ništa, pozdrav obodvojici, pozdrav svima koji radite, poslanicima, pozdrav našem cijenom slušateljstvu, da ne nabrajam. I brez, ja bih rekao ne bez, nego brez konkurencije Šejla Zonić.
0: Može. Pišem glas, hvala lijepa. Idemo dalje. Čekamo naredni poziv i idemo malo na Facebook stranicu. Selam iz Danske, kaže gospođa Ismeta, glasa za prijedlog broj 3. Jutrić, draga Sanela, tebi i ekipi od Remze i Stijene, također glas za broj 3. Sakiba Biba je sa nama, glasa za tricu, baš kao i Jusuf Zirić i gospođa Safeta Čaušević. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođa Asima.
3: Kako ste mi?
0: Dobro, hvala, kako ste vi jutros?
3: Super, evo pijem kaficu, hajde bujru.
0: Hvala, kaficu smo već popili, a do pauze...
3: Reci, daleko je.
0: A do pauze ima još vremena.
3: Jeste. Ja glasam za drugi predlog i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce, našu Azru, njenu mamu, Faruka, sve naše društvo koje zove. Toliko od mene, želim vam sve najbolje i sretan dan i pozdravljam svoju unuku u Sloveniji.
0: Hvala vam lijepa, upisala sam vaš glas. 8:45. Šejla Zonić ovog jutra dobila je najviše vaših glasova, stoga je slušamo u nastavku.

0: Mamo, šetnje za hodanje.
1: Voliš li ti ići u šetnje?
0: Volim.
1: Kuda najviše voliš šetati?
0: U park. Šetnja je kad hodaš.
1: Kuda ti voliš ići u šetnju?
0: Svukdje ja volim da idem. Šetnja. Pa ja idem na bazen u šetnju. Ideš kroz grad.
1: Ili ti voliš šetati? Kuda najviše voliš ići u šetnju?
0: Volim ili sam patke i ništa išla od opce i volim šetati i ću pak igrat sve. Volim da idem sa mamom u šetnju, malo sa Gunićom.
1: Gdje najviše voliš ići u šetnju?
2: Usko.
1: S kim šetaš obično?
2: Sa mamom.
0: Šetnja je kad se ide šetati sa mamom ili tatom, ili kad se ide šetati paš ili mačka.
3: Kad se jede i večera.
1: Što ti najviše voliš jesti za večer?
3: Supu.
0: Večera je kad je mrak.
1: Što ti voliš jesti za večer?
0: Volim jesti paradaj sa jajima.
4: Večera je kad se jede nešto.
1: Što ti najviše voliš jesti uveče za večer?
4: Pizza.
0: Pofrit. Večera je za jedenje.
1: Što ti najviše voliš jesti za večer?
0: Mrkvu. Cvap.
5: Može se jesti supa, može se jesti sarma isto.
0: Večera da jedeš. Večera se kuha kafa.
1: A što ti voliš jesti za večer, uvečer, recimo, prije spavanja?
0: Volim jesti kupus, riž. Treba napraviš neku jeru pa jediš.
1: Što ti najčešće uvečer jedeš za večer, prije spavanja?
0: A za više spavanje volim jesti ustipke, tako kjukusu, palačinke, tako. Pa ti... Sudu kjambuge.

0: već ustani. Čuješ li me? Opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja. Da si za minutu ustala. Znaš,
1: joj, mama, mama, mama, pusti me!

pusti duše da se vežu. Ljubav je kad si tu, jer donijela si sreću u moj život.

0: da vide da u ovoj čaši živi kultura, onako neki svoj najveći stepen. I trudimo se da to tako bude i opstane i tako će biti u buduće.
1: Tako je, dakle, svi ste dobro došli u Bužim u subotu 6. juna. Gospođo Zilha, hvala vam što ste bili naše gošća. Želim vam uspješnu organizaciju, odnosno da privedete kraju tu organizaciju 7. međunarodne smotre horova. Mnogo dobre pjesme, zadovoljnih učesnika i publike, te da gradski ženski hor Bužim i dalje bude jedan od, evo mogu slobodno reći, najljepših ambasadora kulture naše kraje. Još jednom hvala vam lijepa na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu, bilo mi je zaista čast. Hvala puno, svako dobro vam želim.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Stiru podruže, domaći rezanci, pestilje od šljive. Sve je tu.
2: Da der tu teglu ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu, može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Merkatoru.
6: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
7: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamiri Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-5. 505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

Kakva je korist onima što im je Bog dao da moraju vazda dumat o svačemu i stalno se zapitkivat, makar nikad odgovora ne našli? Daćeš, mora i to neko. Neki ljudi, a bome i žene, su plaho strašljivi u životu. I od tog straha nikad ništa ne učine, nego puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu, a kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desit, jer svako gleda prvo o sebi bez beli. Kod nekog je tako, a kod nekog skroz drugačije. Biva, uzme stvar u svoje ruke i zavre tamani na svoju štetu, ali će biti onako kako on hotio i nanijetio, i sem dragog Allaha nikomu to ne mere poremetiti. Tako i moj dobri ahbab, najstariji insan na sunčanoj strani, a more biti šire, Tedo Kasim iz Budakovića veli. Uzeire, ako preživiš 55. živjet ćeš do 70. rahat. A ako preživiš 70. možeš se nadat stoj, ne do Bog nikome. Zna bome, Dedo Kasim, jer ti on u 50. neko je fasovanog pogančara, gluho i daleko bilo. Haga je faso nama i rekao, ja doktorima ne idem, svakako ću umrijeti, sad ili za 20 godina svejedno. Kako je rekao, tako i uradio. Doktori ga nisu vidjeli, ali se Kasim sam izliječe. Veli, svako jutro i naveče kocku šećera natopiš sa 9 kapi gasa, mir i lađ. Za godinu dana ko rukom odnešeno. Dogura bome Kasim i do 70. sve uz kahvu i cigaru kalemeć jednu na drugu. Kad mu ko šta reci za duhan, znao je rijet, baš ko ona žena s televizije, ja ću pušt dok ne crknem. Zamal tako i ne bi, jer je prestao pušt posle srčane kapi. E kad je Dedo Kasim mogao prestati u 80. to je morevala svak. Govore i dan dan ili u nas pušačima, al džaba. Kad mu je Hećim rekao da mu moraju ugraditi naku pumpu, Kasim će ti njem. Nisam mahni da mi ugrađujete pumpe s kineskom baterijom pa da mi srce stane, nego ti meni pravo reci, mora li mi ovo srce biti dok sam živ. Rekao mu doktor da može i Kasim ti iz bolnice pravo kući. Eno ga i dan danas živ i dobro se prima ko stoji, ako je nije i pršišao. Ko će ga znat? Nego nisam vam hotio red da se ne liječite, ne do Bog. Svak zna svoje. Nek sam vam hotio red da će svako potrošiti svoju na faku do kraja i da se ne ima čega plašiti, jer će mu sve što ima moć biti do kraja života. Bez beli. Dumo, ne dumo, insan bi i prođe. Ko da na jedna vrata uđe, a na druga izađe. A dunjaluk nas priteže sebi, odemo, pa mu se opet vratimo i sve tako do sudnjeg dana. Budemo, ne budemo, budemo, jesmo, nismo, ko smo, šta smo, ja. Yeah.

Ne dozvolite da vas zavara izgled ambalaže. Prava vrijednost često se krije upravo u tamnim teglama koje čuvaju bogatstvo prirode i pružaju organizmu snažnu prirodnu podršku. Za dodati učinak, Kestnerovo med možete kombinirati s domaćim polenom. Ova kombinacija mnogima predstavlja snažnu podršku imunitetu tokom cijele godine.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje. Turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
6: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
7: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
8: Da der tu teglu ovamo.
9: Miriše na djetinstvo.
10: Ima dušu. Može proći.

0: kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
0: Samo u Konzumu i Mercatoru.

0: li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolj.

0: Radio televizija uz Kosanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Ponekad noću dok spava grad, ti tiho ploviš pod moj čepe u oku dragu.

šakom i kapom, al najviše bejsbol štapom, skriven debelim mrakom, skriven debelim mrakom. Na kraju šta bi bilo prigodno reći, krivo je bio svačen, na prepad uhvaćen.

0: konstantnoj edukaciji od vrtića pa nadalje, educirati našu djecu, a Boga mi prvo i sebe.
1: Hvala vam što ste govorili o ovoj našoj temi, o našem programu.
0: Hvala vam što nas pratite i imamo podršku vašu.
2: Hvala vam pozivu.
1: A vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ne zaboravite da očuvanje okoliša počinje od svakog od nas. Ugodan ostatak večera.